0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah. Uhimbaze Imana.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho. Ni Kristo mwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganuje ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

0: non è debora nakisu umu kibano uriko uraraba uwo dusigurira umutwe wijya ndirimbo umutwe wijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda wewe wo dusigurira gute
1: duvuze kuba kwisi no kwitonda nkuko umutwe wijya ndirimbo uvuga dufatiye nko mu kibano mu kibano birasaba yuko umubanyi n'uwundi babana amahoro mu bwitonzi ntangere nagiye kure uyu muririmbyi yarayisiguye arayisigura irumvikana neza mu majambo tuyishimikije yaravuze ati kuba kwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwo vugwa neza ahari hose na hose akabana neza nabandi mu mahoro n'urukundo ngo amanyama arasaza ntasaba ntabwiza bwo kwishima urinda ururimi gwiwe azigama ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi
0: aya majambo ndumva akora n'inkora mutima
1: gose yego narinze gusigura byinshi ni kuvuga na majambo asiguye ku muntu wariwe wese ari kana twumviriza
0: reka twetwa hara twumviriza umudiho kumbure winje mu majambo naho n'inkora mutima
1: ariko amajambo nayo twari dukwiye kuyumva tukaya nonosora neza na neza
0: yego kuba kwisi n'ukwitonda bavuze ngo ubuntu burihabwa mushora kudusigurira umufatiye kuburorero bwo mu kibano nyene hajya ku mutumba tubaye nyene tukoshobora kugira ubuntu ukabwiha
1: dufatiye nyene mu kibano na cyane cyane duvuga bavuze ati ubuntu burihabwa ubuntu burihabwa ni uvuga umuntu iyo afise uguca bugufi atagusarambuka usanga ari karakubitana cyangwa ari karatukana hari umuntu umutsitaye ko nagatoyi usanga yakubwiye amajambo atagira kwangana mugabo ni kuvuga umuntu afise ubuntu umuntu afise ubwitonzi akamenya ati jewe naka yansitajije kuba yansitajije nibikwiye ko tujya mu mpari cyane ugasanga n'umuntu nimba yoboye umugwikana aka nkuko ye amashira hamwe ibiki ugasanga afise guhuza abantu uwo muntu baravuga ati afise ubuntu na urinda kuba umuhangwa bubumuhomekeko
0: ni kuvuga ibikorwa cyo nyene
1: birivugira yego
0: n'ubuntu batutunye ko mu bikorwa rusangi ugasanga niwe yatondanya isuka ariko arakora cyo amutegetse akabikora neza yahuza abantu bakaguma bamubona arimo ubushinga ntahe bwiza
1: ni uvuga ahari hose ugasanga nimba ari guhuza abantu ugasanga afise ubuntu bwo guhuza
0: nyine ko ubuzima bugoye ngaha ku isi bakuzaniye nk'agaturire urumva biragoye none byo byo sinzi
1: urumva bisaba kugumana ubuntu kugumana ubuntu ugenda ushobora kuburiria igiturire ni uvuga

mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.